Hörvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Vurstarrettur FM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Leier deg, lutsen august, ved vi er i atte karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nåse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur hava fri,
1: til ok, til ok. Glemte du da? FM1.fo.

primært og bjølgmete, granska i atlasjøve, seima, eller hos helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.

0: Lisa tog en vörbild av Wenzel. Leidat hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser åtta marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: En av største og beste dokkbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant. Skulle hørene kjeftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi gitt radio at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

hånd til hånd binding, klæjesprent, gitarsamanspel, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hvordan nytt.

0: Vil du oppleve følge eneste voksmuseum etter sånn at det storslitt noe vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat VR opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturcenter bjøter en del fotland av opplevelsen. Efter en friskantur av sjånen kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og glem ikke at vi har spennende gavebøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: blei mykje. Leierdein, 19. august, ver vi er ei atte karmer om aller helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underferapant. Og kjøpes fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvønn Holvantumma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vi i Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil helt ur heva fri, det er okej.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gaver av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichen.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjina, bergrummet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med basler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen basler.fo har vi alltid åpen.

0: Ainoasta Ihuksion Strantamaa Link.
1: Bitches offer fra Aitjene. Vigtene er ikke noe så for Aitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aitjene.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Kom og gi mer til bjølkmete, gransker I atlasjøve, seima, eller hos helt anna. Finn Tutskai av kveldskolen.fo. Torsan kveldskole. Kom og lær hos nytt.
2: En av største og beste rockbøkene I danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her flott I frisjet at hele om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Ota Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Så vi kunne vi visst sige att detta blir bittlare än näkare.

0: 45 30. Vensel bidet.
1: Rapportalen. Nuch løysen kan bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo.
2: Nå er torsjå,

0: tror jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Heimeren minne en til helter. Spyr bare Safari. Vit kjører på YouTube i neste strø.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde at hun etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, fortsanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
3: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vært vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette vært vittlere enn nærkantur.
3: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får själv bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tär ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sykja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Et du show, Mauer? Vi online og bor, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
0: Hvis du tror at så god lukk lukkong blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alltid til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

Kvikkøkau, bergjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsandebrøylet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.

0: Podcast effektivt ved hva skal så lort da?
1: Slushta og fm1.fo.
2: She's crazy like the fool.

0: Visste du at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar við skipi til Føroya? Safari Transport, ta næst best ikki gott nokk. Leierdein, 19. august, ver vi er i atter karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnaland, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstendige til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. O-Chips fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlantein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og se klokkesleit. Sitte der, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til råkei. Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis til Førjum og gist ved av Fyrestjønja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 9155 kvinn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjum. Vi der vi av feriene.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
3: Vars du kved? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
4: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller via hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Fra portalen, nåt løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Kom og gi mæt og bjølgmæte, granske i atlasjøve, seima, eller hos helt anna. Finn tøytskei av kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hos nøyt.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførepan. O-Chips fra Telebussar køyre og klagsvukle vereis, kvønn holdvann tøyma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og å se klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækren tøy. Vil heldur heva fri,
4: til råkei, til råkei. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Nå er torsjå, hva er smørs?

bytjes over fra eitjene. Viktene ekne sov i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sovna. Eitjene.

0: Av portalen nå, nå slår jeg seg opp løyre nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvann. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjum. Vi der vi affærene.
2: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflutning til avgjør? Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.

av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnet kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vist, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest

Mána kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9 á FMI. FMI.

0: 30 sekundi. Sletcher tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Vil du oppleve å følge eneste voksmuseum etter å synge til storslitt noe vestmannabjørsene vi ekne noen egen? Du kan eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Nature Center bjør en del fotland av opplevingen. Etter en friskan tur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Er du mål, hever høvepøyene, torre hu eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið um treidnar á fd.fo.
1: Leijardagen, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalding, gåumæte og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandeir og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, oavsett klokkesleip. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Tørvar arbeidsbilen en hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
1: Tærnets vindøyå sitter seg samband ved gullutlugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gullutlugar. Tottajek 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullutlugar er det best.

0: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisiet at hellene om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vent.

kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløyet vil beinleise følgen og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur egnas 90.155 svirkvønn. Høyrokna flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skjønnede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følgen. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.

men frøye, ei svær.